Oj, piszlacha, nuhusia, do річки воду брати. Набрала водичі, і та й стала думати.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ну женьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Son. Poema. Snył się mi Dido toj nocz. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnený rozpíval sa, zazelenil, pri horšami gútal teplé promíňa žitia našíňa. A smužka pidu bitu zdávalo sa sama kliče. Podžele gazdu gumi, tak jem ťa dávno nevidíva, ždáva jem. Tužila. Zemle, zemlice, zitknul dido. Ja znam, že mňa kličeš, rídna, najkrása, najdorosša, ponad druhá. Puch do smuhy za piatej lišil, vzal jajce do žmeni. S imenom hospoda jau kark čuchaty bydlatam, štob sa nerobili bolako od jarma, štob sa sejke ne dušili darmo. Rušil. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany zlożył. Hej, steju, hej, różył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Ne pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружу, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, швітами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх, шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: jak sa parobok gazdovatý naučil. Umer razu valali starý dido, šo ho zvali Fejco, i uchabev cíle svoje gazdivstvo molodomu Jančove.
1: O, teper už jem gazda na isto že hej, do teper jem bo paribkom, i musev jem služati druhom. Teper sa všetko izminilo. Teper i ja budu rozkazovati, a druho budu dňa sluchati i na mene robiti, bo teper ja gazda.
0: Jak podumal, tak i zrobil. Як перебрав Янчо газдівство, вирішив наперед кус відпочинути по кількох роках роботи на других. Окрім газдівства і шумної худоби, дідо ухабив мій кус піньязей. Стодола була повна зерна, та Янчо са не бояв нічого. На роботу були слугове, та міг собі довше поспати і до корчму зазріти. Занедовго газдивство зачало марніти, і гроші са розкотуляли. Ходить Янчо смутно і невеселий, бо видить, що ту щось не в порядку. Але за то, що був не барс хитрий, та са не додумав, чом то його газдивство марніє. Но жив у тій околиці, далеко в лісі, побожний старець, котрий проводжав час у молитві і не одному уж добрі порадив і збідав.

сьогодні виповниш вшитко, що ті прикажу. Зроблю вшитко, відповів Янчо. Старець зняв окулярі, погласкав свою сиву бороду і говорить. На краю ліса над потоком росте чародійна вирба. Як са будеш вертати до села, вирізнюй один прут і вистругай з нього піщалку. Піщалка тута, зроблена з чародійного дерева, верне тобі достаток, як кожний день при западі сонця заграш собі на ній. Янчо, радий, що таким легким способом досягне то, що хотів, уж мав на думці розлучитися зо старцем, щоб якнайскорше найти чародійну вирбу і зробити собі піщалку, але старець приспер його і варить. Почекай, то іще не вшитко. Піщалка буде мати лемтогди чародійну силу, як собі на ній заграш по цілоденній роботі. Киді вечір не будеш мочі повісти собі з чистим сумлінням, же я зробив тільки кілько сил стачили, же я не промарнив ані часу, ані грошу на непотребну забавку. Та радше й ані не бер піщалку до рук, бо тогди її чародійна сила буде діяти наопак і приведе тя іще до більшого нещастя. Як то Янчо зачув, пошкрябався по голові, бо то друге задання само уж менше любило. Але охота випробувати силу чародійної піщалки перемогла. І він приобіцяв старцеві виповнити вшитки його наказа. «Пам'ятай, що я ті повів», – повів поважній старець, «і по трьох роках зайди, кумі, бо бом рад знати, як ся ти буде водити». Парубок подякував старцеві і полетів, що му сили стачили через ліс. На краю збачив чародійну вирбу. Пам'ятаючи слова старця, одрізав собі одну галузку і вернувся до села. В хижі вострював собі з вербини шовну піщалку, таку, як мав ще кить, був цілком малий і паз нянькову худобу. Сховав піщалку до скрині і ліг спати. На другий день встав кускорше, як звичайні, бо вигнала його з постілі мисль о чародійній піщальці. Так ось завзав до роботи. Час до обіду му збігнув скоро, і полуденок смакував му ліпше, як будь-коли перед тим. «Ну, ужимся, як бачу, нескальдос наробив», – варить сам собі. По обіді на курто зазрів до корчма. Посидів там пару годин, бо треба було побесідувати з качмарем у політиці, і ані не збачив, як уж сонце сіло. Спом'янув собі на піщалку і вернувся до хижи. Але, як отворив скриню, прийшли му на мисль слова старця. «Піщалка буде мати свою силу лемтогди, кить заграш на ній по цілоденній порядній роботі. Інакше може тя привести до великого нещастя». «Ні, мушу са признати, не можу днеска заграти на піщаці, бо ям промарнив півдня у корчмі на місто роботи, а ку тому іще ям минув гроші на палінку». Запер жалем скриню і присягав, вже от завтра буде докладні виповняти наказу старця. Але на другий день зась му не йшла робота так, як собі представляв, і зась не міг вечір грати на піщальці. Наконець, на третій день повів собі твердо. «Так далі не може бути. Мам чародійну піщалку і не можу хаснувати їй чародійну силу. Як так далі буде, піщалка стратить свою міць, або ще, не дай Боже, приведе на ня велике нещастя». Тепер витримав робити цілий день. Робив і на полі, і в загороді, дозирав худобу, чистив стайні і стодоло.

Як сонце сідало, був такий змучений, що ледве се тримав на ногах. Але був і барс щасливий, що наконець собі може заграти на чародійній піщальці. Отворив скриню, вибрав піщалку і заграв на ній співанку знаму іще з дитинських років. О, який милий голос мала піщалка, цілком такий, як то та, на котрій пискав коло коров, як малий хлопець. Дниська ся тішив і зо себе, і з піщалка. Наїсто тепер зачне діяти їй чудесна сила, подумав, ховаючи піщалку до скрині. От того часу му уж легше йшла робота. «То наїсто вплив чудесної піщалки», – думав собі. По деяким часі сусіди спостерегли, що парубок се змінив. Виділи, як робив цілими днями, не ходив до корчма і помало давав своє газдівство до колишнього добробуту і порядку. Лем єдно не могли порозуміти, чом то Янчо по заході сонця рад на піщальці. Цілком так, як хлопці, котрі пасуть худобу на поле. Таке прицік газдове не пасує. Як минули 3 роки, Янчо не лем дав газдівство до порядку, але ще його і збівшав, бо докупив пару гектарів ліса, який був недалеко його поля. На корчму цілком забув. Пам'ятаючи на обіцянку, яку дав старцеве, облікся святочні і вибрався до ліса, щоб са подякував своєму добродетельове за чудесну піщалку. Як збачив старець багато облеченого газду, спочатку його ані не спознав, якби не то та піщалка, що їй мав в руках. «То ти, любий Янку, – повів весело, – віджу, же чародійна піщалка ті помогла? Ой, Вера, так, парс мі помогла. Теперся мам зайць добрі, уже м докупив і пару гектарів ліса. А на піщальці іще граш? Гей, грам на ній кожний вечір, бо прицік їй дякую за вшитко, – відповів Янчо. Старець попозирав на нього і повів до стойні. «Ти, мій любий Янку, знав єм, же є з небарс хитрий, зато єм видумав тоту байку о чародійній піщальці, жеби тя принутити до роботи. То та піщалка не мать жадну чародійну силу. Сила то та була в твоїй тяжкій роботі і шпоровливості. Роботов є здвигнув газдівство, а шпоровливість дала фундамент багатству. Роб так і в будучності, і будеш щасливий і веселий. Аж тепер порозумів Янчо, як му старець поміг. Сердечні му подякував і вернувся до села. До смерти був робітний і шпоровливий, і жив весело і щасливо. І не раз розповідав людям о старцеве і чародійній піщальці, котра зробила з нього порядного газду.

Так, дорогі слухачі, вертам гувам, продовжуємо наше висилання. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русинського календарію. Ну і почнемо від дат народження. Отже, 26 мая 1889 року вродився Ізидор Білак в селі Лисчово, Жупа Берег, Австро-Мадярська монархія. Помер 3 січня 1944 року в селі Пицель, Мадярське королівство. Тодішній був то педагог, фольклориста, публициста і етнограф. Етнограф, очевидно, русин. Далі дата 26 мая 1931 року вродився Іван Шафранко. Вродився в селі Турія Пасіка на Підкарпатській Русі. Помер 1 листопада 2020 року в Пряшові. Був то русинський академічний маляр, скульптор і педагог. Далі з нашого лемківського русинського календарію споминаємо днес Івана Попа, який вродився 26 мая 1938 року в селі Страбичово на Підкарпатські Руси, ну а помер 14 вересня 2023 року в Хебі в Чеській Республіці. То наш знаний русинський історик, культуролог, політолог, русиниста і богеміста. Тут якраз при Івані Попі затримаємося на хвилку довше, бо якраз мам перед собою свіженьку бесіду, двомісячник, часопис Стовариження Лемків. Ну і то видання послідні номер 209 за марець-квітень 2026 року. Якраз, коли бисте собі бесіду взяли в руки, на шестій стороні є стаття покійного Івана Попа «Передрук», припомніння такої під наголовком «Підкарпатські русини в сталінському раю», «Чорна п'ятирічка» 1945-1949. То стаття написана по-українськи, але зараз цікаво заохочую, коли до ту бесіду будете мали в руках, так собі прочитайте. Ну і, дорогі слухачі, позерам іще раз до календарія, це то вшитко, ні, то не вшитко, іще дата смерти. Отже, 26 мая 1983 року в Караганді, в Казахстані, помер Олександр Хира, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Тайний від 30 грудня 1945 року аж по 26 мая 1983 року був на посаді владики Мукачівського. Як уже їм повів, тайно був тим владиком, кедже якраз русинська греко-католицька церков на Підкарпатській Руси, так само, як і вшитки інші греко-католицькі церкви і українська греко-католицька церков були заказані. Олександр Хира вродився 17 січня 1897 року в Улковці, тодішня Жупа Мара-Марош, тодішнє Мад'ярське королівство. Був папським правотом, ректором Ужгородської духовної семінарії, русинським суспільним діячом, наступником владики Олександра Хири був Йоанн Семедий, так само русин, котрий проводив тоту нашу русинську греко-католицьку церков суй юрі свого права на Підкарпатські Руси. Ну і то такий тілко з того нашого днешнього лемківсько-русінського календарію. Я вас прошу послухати дальшу файну добру музику.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кід не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM. LEM FM.

Доросле, я ще з вами маленьке пращам. Так то була аудиція «Три світи», як усе Денис. Вівторок, 26 мая, годні буде чути прямо з Вроцлавія. 26 день мая, і ще раз на конець припомню, то барз важний день, кедже то день мами, матері, так що вшитким мамам, вшитким тим, що мами мають, але приду вшитким мамам живами, а вшитким тим, що мами мають, так, щоб сте не забили, що треба маму поздоровити, якщо ти ще того не зробили, хоч не вірю, що суд іще така особа, от такі порі, що си забили на свою маму. То з моєї сторони тівко, так що, дорослаче, майте ще шумні, добраніч, був з вами Северіан Косовський.

0: Тільки Галюбріга.
1: Повісти? Раз-два. Туєм, зме, будеме. І 6 років.
2: Коля! Коля!

Poznaju. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.